FM Minujeng Telu. Laturaken wonten panjenengan ing kawonten karo dengan telu punika tansah manunggal nyuci lumantar radio Pas FM. Tawes tapu songo langkung kali liker menit Minujeng Telu ingkang telu punika nembe nyuci lumantar radio Pas FM. Dan semoga mbak boleh badhe kinten salam menika saged WA lumantar 08 1 0 3 0 6 6. Kalau nderekaken panjenengan ngantos paripurna mangke tapuh kalih welas dalu. Kita laras sesarengan inggih punika Slendang Biru mandhapipun kembang kopi. Semangga.